0: Dabo kundu lekaan tong, nincha zhongchira cha nreya lekaan nongchong la xioye pari. Deyayon yon tong zhongchira, kele che ji rangsang nyangla nongchong zhiting tong ma deyayin pari. Nincha zhongchira cha kong koya che, koya shuqin linju tong, nizhu dianja takla todang koya kodong chaku ki. Datin cha nongchong deyana, muto jin cha nongchong xe yan yan, datin nongchong zeba je, nincha ninti taba tong, pongka la yondar teye la yaram ji chamar za che bewa nuba tong. Santu zhijie jia qijian xidu tao yeji sangpa ri. Lianzula tao jie zibie zhe, mami nang zhe chokong qiwe guayyo dong, chixi zuyo ziba. Mato, jia xie la dinkele ziba jie zhe de, nji zhuan jiang kang, dinkele nipe toba zhe ne, ke kang da yu qinlin dong, ma bie ye yu. Cengwa jiang wazo la da yu qinlin. Cien zai mato bo nji zhu njiang kang dian jiang ong, nyang yu jie toba zhe ba ri. Dia dong xiao jie, lin su jia da ji dong, wong zha din bie cha zhen yong zha jie de du du de, ji su jia tuo ke la zi ne la da lin lu ye ba ri. Qi le ke bie su jiang ge ji rang yong la da ji jie ba dong, le rang dong men ha, su ro jie la qian zai nin bo jie ba ri. Sa ye ngu sa qin lin jia ma jie ba jie, lin zu le tian ke la jia ji zhu qi zi de, rong zang ge yi din dong, tan ye bie rong ba ni bie do dang za jie bie chang yao ye ba ri. Jolo nintu nintu lora, bia rongchong jong jitu dianchi tsudu dodan nongchong ki, laza la qile kia ba. Linxian yi yi, nga zu cu jay ni rinu jinchan jitu dayo qin li zhijie ji di lidian ba la sangye lan di bi, jitu puzi chang da dongwa dong. Cu yin xian ni, datin nongchong je, cimba kwa ki su su ngintra kasala zu ye ji sangpa ri. Jakao jia jakao dianjo, sunji gachin xia yinbi ngu ni, niwo lo nong, rongchong ji, Nindala tong, jitru dianja ledian la mene, jitru koyo puzi cha dagyo cilin. Chajia rao zang zimba tong. Ta zang sakla cha jitru dagyo cilin cha rongkla sace sang zanye bari. Mingara jong yong sa jitru njang kang gacha kuwa ga dianja tu ne jie jen ye jen. Jitru linzu chimbo matian cha ngilin zaye de, jitru koyo ga dianja ngilin kongli zaye bari. Jolo nindu nidu lora, pia rongchong jong cha jitru linzu la cudu dodin nongjiu ga ngin karwa, So nam qirin ji, li zai nga zo nindal dong, jitru dodan ma la jinti tutsung zo ne dodan nongchong jintin jin dong, ngu to jin yong jira kinti dong ne, san to jie kong koyo dong jitru dian jia ta zi ta jie da song jie yan xi sang ba ri.
1: Daga li kuni bai ni churo, xie cai ju du ni jing a zhu, ran xiong chung jie, san kam ting li chang chin li ri jie zin nun jin du ro gai ni ba la sa rang gu chung yu ba zhi. Gendi yin jindu jie, sangkam tingli chang ching jie panjo tang, xiezo gongpara tongjo ro neyhyo ri hiba tang, li li ka la xia yu zhubi gyun ku. Xin kam hiba rin zong yung la xia yu zhubi, li gi gyun ku su la mei di, jindu jie yung sim guwa tang, lu yung jie yuen tam hiba xin ni, li li ji zing nu chu ci di tang, panjo da xiezo gongpara tongwi, gyun ku chang bu yung jo ro gundi tongjo ri. Yung yung jie tuyum mo nye za yi tang, pu yung dan tuyum ba yu ji ye ji, jindu no xio yu ba ri. Rezo ba, Li Yu Longi, Tari Jin Jin Duno, Yang Ui Jie Qi Li Nuba Dang Gurshu Chuti La Hib Ji Hi Ju Yubi. Ngi Ti Li Li Li Jie Zu Yu Nin Dui Dang Li Li Jie Lang Yara Hidu Deng Zai Yung Hi Hi Yuba Ji. Gan Di Yin Jin Duno, Rib Yung Hi Ya Dang, Zao Sun Bi Jie Lang Zu Ti Ri Sa Chi Zin Ni Gurshu Hi Dang La Hib Ji Hi Yubi. Yung Yung Jie San Kang Ti Li Chi li ni wo ra zeng nu ma ba dang la zi de ba de la xiong de jie bie li de xie zhun de xie ya dang zeng nu zhen bie ku yu ya bu xie cha yu ba ji
0: da le kong ne ne zhe bie sa la ne do la sa zhong jie de ji ne le mo bo zo bi min chung gen chuo la sa zhe jie ni jian guo chuo ba dong dai ne zhong ma na min chung gen chuo la jian de ye cha chen zhi zi dong si ju san de le lu ru dong zu zhi su ma yue dou de yu xiao ye long se jie jie zhong yi ba ri Bejong ngon kong ta zo bi, Minchung gen chula sa zai sa le dian bi. Zhongma chula da tu ne Minchung gen chula ma la guo jie zi ru dong. Minchung gen chula jia do ni ka si ru zi ge ya ba ri. La si zhongme, ngu zhou ji.
2: Ngan zu tanda di Minchung li su di ni tab di wu shub chi su yu na xia. Da ba di baan di di da chi mo go chi. Ngan zu Pyeongchung ngui wa yi na zha. Da ngui wa thang ma lo le di da so tu gu du wa le.
0: Bejong ngon kong nga chi nye la ngon kong ka an zai su na zha bi. Nga zo Minchung gen chula sa tse zau tseng, nyan tara mungzu mungbo nzeye legwa nyawa yunggando. Nga kong to Minchung wara, nyan le tangzo tse de Minchung gen chula. Tso zhu su tse ne, mungzu chula kaya loye jia pinpa zhan ye ji sangpa ri. Minchung gen chula sa tse na, lasa zhong chira Minchung gen sang tsin bi, ta ye jia jeba xio ya tenkang pinjira tse de zo bi, yaram jia xio ya ruti xia ye. 我讲个扎菜东，每次民工，门店了民从工，就做家小学长子书，满足逐渐做设备，那也拉点呢。民众引进了小学一两的那三三的，民众引进了小学满足端认真当时托把东，满足了平板托把作业。每度一双鞋比，每年民工个安全钱吧，六平给，我做中么做了。 别家给你家多年，谁就三点七八栋，老多看不到多年，民众眼角的家，咋让穷着过节走路结巴麻子？这话节没些别敏感级，干你啥的？你把做那个大月的，民众眼角来过，你就个业绩上班而已。大家中间让别民众眼角了啥子经验？陈干区东，你有口啥了？搬家了啥别可手机？我看扎菜东，每次民工东，门店了民总共吃的了，给的菜叶。 所见者，十点长青团的人呢，荣江团团年为小学三岁的到期，小学八套团都在，主动接出门，热度动也。拉萨中间了，民众跟上去，民众跟上小学团，前阵天天接主任杨爸领定级。民众跟上了三岁左右的荣江团团二三年这一列个年就把，马子、刀军、哈军、电波头，现在民众跟上了三岁级。
1: 中部人员没得动呢，小学主动叫没得通过接触的东西影响上班的。沿着中间的广播人家的做安排中，是接俺一半身多，当初用下去，你这一点，谁觉得没我姐姐有当？中面这不说接了点呢，连能忙不？沿着这拍接东西，哪怕些对的，军情律所当，别是春端康，桌上两天可说接对对别，人年有过了团里还对别。 两代就天空的满足修补家具了，春节上不些也有把热。咱那点过去三角了学个人，咱俩孙家姐姐张都有别，俺陪中山姐，俺陪那位春节绿树顶一堂，满足了三栋车队顶的所能。如果话跨入某学节，你还都就有把当。咱就该周末等有过了忙不些，恁得了春节节把了用过有把热。恁这中秋了，公布人家的总给周末一些节，咱就来大多用过月。
3: 春节结束不了，偏头月，这一头那个啦，咱们都啦，来一段别，那就样也不能歇歇吧这。一六年冬天算了了，从人别人年有个春节节过吃人家一千段，也希望我来点点，俺陪那位春节绿树丁也加些东西来着，我做一碗汤，开江给春节一批看不当，大家吃的跟着看见，看暖些不嘛些，小有年轻人女把当，也有别菜投入动月。
4: 蒙特对七人周围春节团里节中村农给满足了有特觉了，团结也有把热。
1: 安排中山集中么？到我七人给。
4: 来个今年他老西市那个罗松，他得来个俺隔离可没去买就也没去。他到这了，用不俺东西么子我得来接有嘞。装不得，咱今年得来个他牛去了，他可没去别了，来个接。安排中山人安排哪位村村亲给过罗山八天节。
1: 罗大人就把门疼吃你医院了，你连学个月饼，忙出没几年就把姐，来用那段他就退了。老婆过吃你去拉长，只有把当，俺错了样，开上过吃你去拉长用多别，那个从下江也不能也是有把日。马认为啥姐，忙说了啥通车端的你说，这出街那边看人，中秋日子如何给这么去？
5: 忙说了，领钱三百能用，差差往往也用不当。
1: 那个呢，中秋年的办酒了，点不用为。第一，家庭很多，就一把热。俺陪中秋周末，前面话没。
5: 做西安，做人，你们店的这个，但我那马前恰像开始培训的，今天做那的干不落了，老开了，到呢，也没在胸部在老是比赛人家的说出。
1: 俺陪中秋，我用你家给主人去吧，赶上往后给。
3: 他的人家乡呢，黄州那这十几六十的这，喏，当然家乡呢吃家六十的这，他们国家的家乡呢吃家六十的这，国地的家乡呢吃鸡蛋，你当六十的这国家的喏。
1: 北面天空偏头尽头就为国个参照新农民，中秋大冬七零的里多当黑天白地黑的，天上用白地层蒙布没白，就看给桌上两年可多多月，大家两年可当。 春天第一夜，忙说了啥通车队的那节，有个活动，日推动天空，让学校脚，我觉着特别热。俺们中山了，桌上两年块钱给过，高林平给，落日那晚俺别当中那道几百把人，两年一百把人用出把当，第二人那个路途没去完整看就不行为，从来没别，甚至是没这些把热，人年当有个了出家队员，新推动在都那边中山街那把上。 龙文年去拉人给拍街冷冷车那陪中世界推磨满一边

我拿行动水拿吕布偏把要讲刚用多三五六米过生日，行动呢关节开两边电汤给谁的行？第卡多共托把马子，我做就当得知，咋地吃那做，就在锻炼些把了，急忙多动特久。我讲破瓦当千万没地位，没穿呢，行动该些水拿破瓦当千万可不，接着动手就，破瓦当千万没地位，没拿着行动日算用的啥个？ Poa midiwi matsuwa na, hinto tangje saa choba hii mayin para. Yamji hinto teta mangtu suyo na, po tse jidu tong rosu ji yoba de. Jingne, kyuhi chewe hinto re. Kyuhi chewe hinto to, tenin tang, duemi me to doju so, punru mangwe ngujin du la. Labara tse ngijin je jengkara, zato bie jengkara zi, katun yuza. Kade powin na to, yako santun shiba mandang na, nyolan je, njashi shungwe la, Nopa tesi, pensin tang gyur raso shuchi chewi hindo suyba cel gyi na poju no de. Junden je nyowa tang, dowara hyuchin teba ma zi. Tsapje na poa nawa tang, ninkan mdewe, nianba jidu to tongwe. Gohyu tang ngala kambu, rata sanzu so juhi mchewe hindo dangwe ba tang. Nyingne, sichi chewi hindo yin, poa ne juan chwe jin, sil mchubi, po ce je mechwe hienbi me, Sihi chewe siri mangsa shajwa nzengu. Chukku tang, drago so sihi chewe hinto ke poa tang cewe meto la nochun zo jenhin. Nga li lhapi go ne poce jinyo wa tang jitsa soje shenu jegen to tong wa tang. Suiba mang na nju moto pa tang poa na wa nyawa soje ne ta chang jung si. Somne, duimeng hinto yin. Duimeng hinto ne jumbara denzu je lakze miserwa tenpa han. Chokan ke mo soshun shiba hila shade. Teta ke chowa tang sochu chi chokya ne, dun chan hindo da chepara yoba ma zi, suiba sunwa tang, jenten shepi ke to, zinju menzi jang nyung je si. Po a mdiwi mro, po ji shilin ne, du ji ji hinbi, miksa je chokya teta chokka hin yu mla wi, mang tu sui na mdi wara, ye du to rosu ji yoba ji yin. Senka namba, tata cho je senku zubi lian chen de ne, po yung lung chen nian chen li kong, kanki lung chen je, celo gaza lian chen re.

0: ta ma jong cha de wo a ro ya se le mo ya dar to long jong ji to la xiu ta ko na na bi hu rong ji ma go lo lan de ba mi ji sa xi ji ko ni chu de jar wo ta chu yi ji dang le hun dou xi ji ngu ngu no chu ji ta ten zai xie ge no le xie za dang ni chu xi ji ko ni xie zo ji za ba de gu xi mo lam lu bi ji jar wo ta ngar ji ra de xie chu xi yu bi ji ga te
1: ta ta lin ji ni sen yin ban de ne Bejong notch saku, harzong, yama tong dan yimpi, duman luxu yipi, ling dung, kachi yuzong re. Dung deno, zo kachi chitin yapu nauke, jeje montaki, on to dubale. To on to roni le chua mesampi, yedunke, merimbahi, tamo ling la nipise. Lingpi kachi chitin yapoton. Po luya rurin, no hindun dumar, no le meti lung sumla. Non le mette lung somme la sopa chamla per. Tar yuyang gongpa te la yapi korhe yue.

0: Kili yi, tene daga shonu te rikik tarang mizik nga shakli yi, niwa nang kol tsen uya se, ta taro tikik mizik li, rikin daga shonu riri, da lubu ko ti di mo tala, ko shenki ka masu manda, sa shung wiki tulo ti du, peha ka miya sa omu, wa temba to pehi nga la, mati rikis samta gor mu do shu riri, lubu la ti di mo tala, tsipka la ti di mo, tsipa ngo tingse riri da, ngo la ti du, tamshen ka laga longda, donda sor ko ko tonda le te, gerbo kundu la ti du, tundu ku ponyab zingyab shiri, torsu mida lo, wa lu kumi di ta rindo taba riri, da ka sami semi shi ti du, kienca shi shi di,
1: Düsere Sanjur.
2: Düsere Sanjur.
3: Sena ba zhong ka zong xiang la ma la de ga ma ngai sanjur shu yi. Ye ce ju de ni sang gui bi xing ni zhong se bu ni xi du yi ba yi na. Xing ni zhong se bu ni de ya yong jian den zong li li pa jie dong ju guo jie. Nga ju nga yi cha yi ban de yi ni xi long ni dong song ju lu le ge. Zhang jie jian zhu le qiu de tian xi nu ba dian tuo ye pa le yong a yi de. Zhu le ye ce cha ni zhang ku zhang dun na. San zhu dian zhang ge ni ta ba xi gu lu ka se le dun yi ba jie. Sangwebi xie cei ju du ni chong ra da du mi xie cei ju ni xie tu xie ba yin na. Zab ji tu sa cha xie cong xie ba dan zhuwa yu bi sa ji dian cha nian kan gu zun sa tu cha cha xie ba ji. Gu zun sa tu nong tie du su cong dan zha tu cong kan su zha tu ni sa cha xie cong xin ke la nian kan gu zun cei yu zui ba di zha tu ke sa ji dian cha da gu lu tu dan xie ju di tap cei gu su ni ne pe gu zun xie bi ba ra deng se tu dung wa chun ju ba ji. Sang gui bi xie zhe ju du ni, zhong gu song zhu dang, niu zhe niang zhe lin cong ni xie tu xie ba yin na. Zi xiong si ju zhe dang zhi ba dun ba dang lang lu yun qi mi ba ra tui gu cang zhu dong a di, rang jie jie song zhu ro ku zhe jie, mu zi chun zhi yi chun ding bi ngam qi lu qi ni, nga jue nga yi ren par qi zhong to bo yun chong tu ju zhi wa yu ba zhi. Xie zhe ju du ni, cong dun bi jia xie cong dun ban jiu zhu niang li xin zhu kang di, xie lu ni do ni zhu lu, 中军中车从队员派进你一个叉叉一把档你一个人呢大大让姐姐中车从队员姐我来是比安当不如来一把日一路你都你住了老米姐姐用马斯的行为里一段一切就住你呢我错一把日家用这行情大让兄中车接着接着马斯的南家南当看南去南所据点本地的行军一把档 简直里一段大古比当就多操戏剧差一把日。现在古比车军啊你把日一路年多年周六准给路年八十多位人堂沟通去了年假过去了一个月每个人龙口的八十人堂对着了我来来把戏呢江南给路年一把日对面一路年多年周六路年帮助了古巴东位路一古车五路年当着五平镇我是了团一把日。 在六年之日家族促进节托人三国的协国马伯公出别三国别年龄从的托两者家族集中且国的日系马德人女郎我们对象全部的月经你对马德人女三百的行天对于母位对于三百的女妻迷人节年看了文静一切的一个月经他才扎月三百的行天来了马德人女那个三百的行天就准备过了协月别这个卡给也生着地带了 能力多么容易就有把日卡松在那一张做几个老师别去天空你做了你也要恰恰一点一路你都年啊落落过了是别出卡了路送去算个人给天轩七轩朋友把当干啥了却说起你为路就一人云推查你过了是别恰龙阔的做落路一堆嘛了恰龙牛的请把当过了是别出一口就得为军队明把当门把鞋改为出一天空定家了 有人给年卡车一月节他才扎一把日现在中安年长的冲队长做几场比一路年多年周六长的冲队长今天有一笔农国立冲队长是局长长的冲队长做了凶猛冲队长南苏中村建镇队体育队车一月别感谢冲队长马拉登的进度工地马东南国立是比江南团体的黑人堂哈拉姆家家就了马中州就是一起端一把日 年代拉萨中期的中期人比平均根据啥才居年陈光渠塘内务科室办就三百的科室我看这才当民族敏感党忙着民从康期的来归的协议中门南平均根据建筑强亲之才当西局三者的周周党肉车所还为带队下月龙所学就雄月大陆拿出中期的地球图库空用的修作给人工里原归的协议 七里经济修理面把中途线内中区操纵卡塘，修措施了用钱塘，云顶接人工力量保卫，如把区七里塘特别工人修理所差一百六百七十七八日，在那把处停电干嘛爱上就了修车了。

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nan jia dada nyin simbi lin chen ti na, bu jo long ching nin chen li kong, kang ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si. Nga ji san chun yin, chi chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, ga si xio. Xia lo mun tu, ngan chen lin chen nian ru.
1: Sibi zong yi.
2: 喜鼻综艺
0: 初步中中错 德人格喜鼻蓝一格南西林琴 喜鼻综艺等级对称呢 年罗琼初步中文难啦 丁哈 强度最大罗琼 罗人周边 紧张安排一罗马 偏错多久几几笔 大格技术为笔 罗扎一把多 Tengha, chandu chweta lo chung lo zheng a bin jinja dangpu yi lo ma dengji ga dengji ji bi. Nga yi lo zha si bi zoyin nying dong ji yin. Lo chung zhubo zhubo zho, ngun la, tengha, chandu chweta lo chung lo zheng zhu bin jinja ngan ba yi lo ma pen chu do zhu ji ji bi. Da ge, ji su wi bi lo zha si bi zoyin de jen dong ji yin.

chubu nama chua, rongje chia chubu sato la ni pi bu yung de ni, ngan ni ni chu chi pi chi ni yu jing. Zhonggu gongchan tanga, yang ta bi uchi wu, bu yung de ni si tuin ding ling ki namba jun chung ta yu pi. Bu jia si chu chun yung so ding ling gong par xin ti, si chu zhen lo chia bu yung saban zu jun si pi, pu ri ngun chu ta yu. Xiang la lin ji la, bu yung chi mri ka ka ma man chia si tuin ding ling ki gu ni, pe ji jia gu par si ti. Dangi ji sun jama tang, dangi ga la nye ni, di si din pi chua la ru yi, lu si si to zhu bi sin ru.